sɛ ɛma mogya no so ɛdi afusane yie paa ɛfuro yie ɛnti kɔrehwɛ spanish gingo capsules ne bi na bobɔ nonom ɛmɛma body no akɔ yie paa wobrɛ bi atɔ a wokɔdane hɛ baa wobɛnya bi